0: Etako wangale wa kambera. Ana yo inyete rwimbo rwiha. Na yo inyete rwo.
1: Ye boshia mugithi.